ampa ye won kwen na ye wo ade awusia bwo bre na abo no so apansi ma adunum eminu aka meeting wotwe na abo na wotwe ye nana koma hine ebisa enyom ya ose kufi Abraham yehuwa na mehwefo